Celery? Bosokta. Bosokta. Bosokta. Celery? Bosokta darasta. Bosokta. Bosokta. Bosokta.